Ja, det hænger sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den næste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er hængende sige. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasja. Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er hængt ind i sig. Det er tæt træt lidt, Arizona, vi er den nasha. Native Bible Radio, hvis en lidt.